emia trodo nkuvi eji na mikobe nyano oyobe mama Beatrice Akosiwa akpabi kelini agbesitonu jitia e pia pe vewi vore kagwon be wetri adrengwon be nge kewe ni gwon gbe be trongbe ke tobe mile e pe wetri adrengwon me o le won kudo ji o le jawo wa o la don la o nu si anu wa ko si dagbe a o le jawo pe domi sadu e be klabe jen gbogbon ta ye o bale toji le do pe ni ame ko keke no yo nti hu inu won pia pe vewi vore kagwon me a do pia pe vewi le o pe o ya ton wa bubu. Donc, allô, il est au pied à ma tombe.

fida nou kou ya benge ki we adren gouan le pi ak pe ve kou y vo adren gouan me lon lo to awe nou awe to bido e zon ami wadou kwa men benya jojo e gbe to ame. Ame ko o ninyan kakando o to be ha sosyo kou do do tabli hawa o le biyoso to go be didu duwa ba lo zen ki kpona nyan kakando o to be nyon kou do ha sisi be wana nyi watro o do do so kou do ame ko o ninyan influencer o ame ko o po nanon vo vo vo. Les réseaux sociaux diabe no ongba ba do tito tito nya kakando ton ton tobe do me to baj ke yona me do sobe le wo e mo le e vala me anti wale be wan mouvement matel wi taking e le wo yo yo be wa gbe nu le haho a me popo so wu be nya ogbo ni wa bi ohun na de kaje ke ye o wule agwo ni ve un be e fiame joda ki va yagbia.